0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.

0: Good morgen. Hvovardan hardu detitag.
1: Aha, znala sam da me nešto tak čeka otprilike.
2: Vratila se.
0: Prevedi.
1: Čekaj, kak se kaže, joj. Nije Hansen, nego...
0: Halandsen.
1: Da, može Halandsen, može Halandsen, ajde.
0: Dakle, good morning, Hvordan hardu detitag bi bilo na norveškom. Dobro jutro, kako ste danas?
1: Aha, znala sam.
0: Svaka čast.
1: Nemaš problema, reci šta god te zanima.
0: Nabroji mi sve stanovnike Norveške.
1: A dobro, nije baš da ih ima tak malo. Stvarno ih ima.
0: Kasandra ovdje, Petar Timiktić, moj ime Vedran Car, jutro zotvoreni. Pričamo o Norveškoj, jer je Kasandra bila koliko? 10 dana u Norveškoj?
1: 15
0: dana u Norveškoj.
1: Da.
0: I povratnik na radio.
1: Povratnik na radio.
0: Da, imam ovo. Kad sam napisao Norveška tradicionalna glazba, ovo mi je izletilo.
1: E, svašta se dogodilo u međuvremenu. Kralj im je umro.
0: Mhm. Malo sumnjivo, Kasandra ode u Norvešku i kralj umre.
1: Da, baš je bilo zanimljivo.
0: Zbrojite 2 i 2.
1: E, a tu istu večer se Aurora pojavila, koja je vrlo rijetka bila zapravo za 8. mjesec, za kraj 8. mjeseca.
0: Mm-hmm.
1: Da, bilo je prekrasno.
2: Bitno da se naš norveški braut vratio.
1: Ne znam o čem priča, sorry.
2: Pa kao nije brat, nego braut.
1: Što?
0: Sestra norveška.
1: Dobro jutro.
0: Nešto, dobro jutro, lijepo vas je vidjeti konačno na okupu nakon ko zna koliko tjedana pauze, jutro uz otvoreni, u punom sastavu. Mi smo koliko više od mjesec dana bili zajedno?
1: Evo, simbolično 9:09, 6 sati, 9 minuta.
0: E, kad smo kod simbolike, šta kažeš na ovaj plan? Danas je 9:09 i u 9 sati i 9 minuta, znači za 3 sata, ćemo dati priliku nekome da na 9 sekundi uzme eter samo za sebe. Imaćeš priliku reći što god želiš.
1: Mm.
0: Imaš 9 sekundi, možeš pjevati, možeš fučkati, možeš prodati nešto doma ako imaš kutnu garnituru koja se teško prodaje, možeš staviti oglas da situiran 45-godišnjak traži osobu, žensku osobu slične dobi za povremena druženja. Znaš, ono, šta god hoćeš.
1: Vidim, razmišljaš si o ovome, hoćeš. Dobro.
0: Znači ovako, u 9 sati i 9 minuta nekome od vas, možda baš tebi koji sad slušaš, dajemo eter na 9 sekundi. Nećemo te ništa pitati, samo ćemo reći kreni. Imat ćeš 9 sekundi i to će biti to. Možeš se već sad prijaviti za to, samo nam pošalji poruku na WhatsApp. Tako je možda najjednostavnije, broj 0914003355. Samo reci što točno želiš reći i možda baš tebe pustimo u eter na 9:09 i u 9 sati i 9 minuta. Pa radi što god te volja.
1: Mnogi bi rekli da je 9 sekundi više nego dovoljno.
0: Amen.

0: Alesso i Katy Perry, When I'm Gone, 6.35 je. Dobro jutro, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pitanje, što se događa? Zašto je Instagram prepun 80s trenda? Koji god story da kliknem, svi su napravili povratak 80-te. I što najgore, svi izgledaju dobro, baš si mislim, a kvragu, šteta što je to vrijeme prošlo. Baš smo nekako šik.
1: Da, ne znam šta je, ali zajašila sam taj val i baš mi je bilo zabavno. Iskreirala sam valjda 1000 fotografija.
0: Vidio sam tvoj momak, 80. Pero izgleda fenomenalno.
1: Pero ima,
0: Pero je
1: da,
0: bog.
1: Da, da, najbolju Zuzu, ovu futbalerkicu.
2: Izgleda ko...
1: Jako je fora.
2: Nogometaš njemačke reprezentacije.
1: Super je trend, da, sve koje sam vidjela baš su fora. Baš je dobro. Kao, dođi mi da sve vratimo nazad.
0: Kao jedina osoba u ovom studiju
1: koja nije,
0: koja je zaista i rođena u 80-ima, čini mi se da ja jedini ovdje imam pravo glasa.
1: Pa da ti bi mogu donijeti prave fotografije.
0: Nešto bolje ću napraviti. Pusti sad fotografije, mi smo radio, na radiju se od fotografija ne živi. Oh. Osjećam potrebu. Znaš, ja imam to pravo. Ja sam rođen 85. Ja sam se u 80-ima svačeg nagledo.
1: Jesi, jesi.
0: I zato, girls just wanna have fun.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Kako ti možemo pomoći, odnosno znam kako ti možemo pomoći. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi ih sa u sedam se ne dam. Pa možemo krenuti ovako.
2: Dobro jutro, ja sam Luka, evo idem u školu. U novu školu, upisao sam se prekjučer, ali eto, u sedam se ne idem.
0: Evo, stari, zvučiš kao da si i faks upisao, ne malu školu. Ali dobro, ajde, sretno ti, sretno u školi.
1: Kaže Milan, vrata su nam spala sa kombija, ali ja samo pjevam u sedam se ne dam.
0: Jer to molim, će popraviti vrata.
3: Molim.
0: Ništa, Gedore, samo u sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam! Jutro uz Otvoreni.

0: Huntrix Golden na otvorenom, sad je 7 sati i 14 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Čekaj samo sekundu, mislim da nismo gotovi sa u 7 se nedam, pa idemo ispoštovati sve jutarnje muke i probleme. Čekaj sekundu, ovo je Pavao, reci. Pavao.
3: Dakle, ide na posao, teško mi je, ne znam, ne mogu. A zna se kaj me čeka i zato ne mogu, a nisam kupio ono jučer kaj sam trebao kupit, nisam ni potpisao to da bi kupio to šta bi kupio. Znam ja dobro šta nisam kupio, ali herpetinu je tu nisam i ne mogu, a jedno 7 nisam, a 9 ne mogu, a ali... U 7... U sedam.
0: Stari.
2: Oh, wow.
0: Sedam nisam i 4 ne mogu, ali...
2: Jedno 9.
0: O, stari, evo, to je to.
2: Da, o tako vam hvala to ti. Djeco zvuči, puknuće.
0: Hvala ti, Pavo, znam kak ti je to, je, gle,
2: puknuće
0: ono,
2: u sred
0: tjedna smo...
1: Da. Vikend je na
0: još,
1: treba daleko.
0: Još sve izgurat. Ja tebe skroz razumijem, stari. Hvala ti, no ovo mi je trebalo. Ovo je bio Pavao.

Perpetinu je tu nisam, a i ne mogu, a jedno sedam nisam, a devet ne mogu, a ali... U sedam se ne da.

0: Pausa Magnetic u 7.24 na Otvorenom. Dobro jutro. Malo prije nam se javio Pavao za u 7 sa Nedom. Rekao je da ima ispred sebe koliko ne mogu, a i koliko odgađanja i svašta nešto.
1: 7.9.
0: 7 ne mogu, a i... Pita Boga. Uglavnom, Patrik je napisao poruku. Patrik je rekao, hvala gospodinu koji je progovorio za sve nas. Pavao, pogodio si u žicu ovog jutra, nisi jedini. Drž se, ne daj se. Dobro jutro s Otvorenog, možda ova stvar malo pomogne u razbuđivanju dana, ide otprilike ovako. 1, 2...

0: Run.
1: One Republic, Love Runs Out, 7.30 je jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kassandra Petrtini, moje ime Vedran, mi smo jutro uz Otvoreni. Danas je srijeda, 9.09. I danas u 9 sati i 9 minuta napravit ćemo nešto što nismo nikad do sad napravili. Imaš priliku na 9 sekundi preuzeti radio i reći što god želiš. Apsolutno što god želiš. Nećemo te ništa pitati, samo ćemo te dići u eter, imaš 9 sekundi, udri. Možeš fučkat, možeš pjevat, možeš nekom reći volim te, možeš prodat auto, možeš oglas, što god hoćeš.
0: Dobro, daj mašti na volju.
1: Samo nam se javi na WhatsApp, prijavi se, reci sve na naš 0914003355, pošalje nam poruku, reci što želiš u 9 sekundi napraviti i možda baš tebe. Dižemo u eter u 9 sati 9 minuta na 9 sekundi. Ovo je prilika koju bi ja da sad slušam radio, ja bi ovo iskoristio. Pa makar fučko u eteru. Ako neko želi šuti 9 sekundi, hej, nekad je i šutnja, ponekad što nam je potrebno.
0: Često.
2: Ovo je malo riskantno s naše strane, ali može dobro. Biti jako dobro.
0: Da.
1: Svjestan sam. Možda želiš, možda imaš, ne znam, možda imaš traktor doma koji se teško prodaje. Iskoristi radio za oglas, zašto ne? Nećemo puno pitati. Šibne nam poruku na WhatsApp na 0914003355 i možda baš tebe u 9 sati i 9 minuta dižemo u eter na 9 sekundi da radiš što god misliš da možeš napraviti u 9 sekundi. WhatsApp je 0914003355.

0: Imagine Dragons, Thunder, dobro jutro, 7.46 je. Kassandra Petrzini, moje ime Vedran, jutro uz otvoreni ovdje.
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
0: U punom sastavu danas nakon ljetne pauze i Kassandra se vratila sa svog putovanja nakon 15 dana Norveške. Dobrodošla nazad. Dobrodošla nazad.
1: Tak.
0: Tak? To je hvala? A, tak je hvala. Okej, okay. Vidim da se hvališ sa svojim poznavanjem
1: to je
0: Norveške.
1: To je jedino što znam. Riskaker.
0: Riskaker, ti si riskaker.
1: Ti
2: sam riskaker.
1: I sjetit ću se još možda par, da, zanimljivih.
0: Što bi bio riskaker?
1: Krekere od riže ovi, oni tužni krekeri od
0: riže. A oni, što kog nam
1: filtre da je.
0: Stiropori, da.
1: Riskaker.
0: Riskaker.
1: Da.
0: Dobro, frajeru, ajde kad se već praviš važna, za tebe smo pripremili kviz fjord ili nije fjord? Okay. Ako ste bili u Norveškoj, sudjelujte u ovom. Ako niste, slušajte pažljivo, možda će vam nekad koristiti.
1: Dobro, sad si uzao cijelu Norvešku.
0: Baš me briga. Norveška ima oko 2000 fjordova. Cijela obala, jedan veliki fjord. Imamo za tebe par norveških riječi, fraza, i ti moraš sad skužiti je li to stvarni fjord ili je to riječ koju smo Petar Tin i ja izmislili. Pa Petar Tin, želiš li ti prvi krenuti u kviz? Fjord nije fjord, samo malo napomena. Ako je fjord, čućeš nakon svega
3: fjord.
0: Ako nije fjord, čućeš
3: nije fjord.
0: Ovo je kviz fjord ili nije fjord. Petar Tin, izvoli.
2: Okay. Kassandra, ajmo krenuti s jednim laganim. Hallandfjord.
0: Fjord ili nije fjord?
1: Nije fjord, iako bi ja rekla da svi bi voljeli da bude fjord.
3: Nije fjord.
0: Bravo, Hallandfjord nije fjord.
1: Posuda je taj Halland više na Halland, svim izlazima.
0: Da, stvarno je, ha?
1: Posuda je.
0: Sogenfjord. Fjord ili nije fjord?
1: Sogen.
0: Sogenfjord.
1: Mogu bi biti fjord.
3: Fjord.
1: Oh!
0: Opa! To je fjord, čak jedan od najdubljih, najdužih, dugačak oko 200 km. Sognfjord. Topla preporuka.
2: Ok.
0: Izgleda super na Googlu. Petar Tin.
1: Moram se vidjeti gdje je, dobro?
2: Alex Lund Svindalfjord.
1: Alex Lund šta?
2: Alex Lund Svindalfjord.
0: Fjord ili nije fjord?
1: Ma nije fjord.
3: Nije fjord.
2: Kad se car smije.
1: Oh! Nije fjord. Oh! A ne, to zvuči malo... Malo ipak prekomplicirano.
2: To je skijaš, onaj, Norveška.
0: Harrison Fjord.
1: Harrison Fjord.
0: Fjord ili nije fjord?
1: Dosta teško, ali bi rekla da nije fjord.
3: Nije fjord.
0: Harrison Fjord nije fjord.
2: Ok.
0: Petar, ti najdemo.
2: Ajde, kaz da te čujemo sad. Storfjord.
1: Storfjord.
2: Kao sto. Stor. Storfjord. Tor.
1: Čak i zvuči ko fjord.
0: Pa i meni zvuči ko fjord.
1: Stvarno zvuči ko fjord. Stor, mogao bi biti na Norveško. Mislim da je ovo možda čak i dobro prevara, ali jako se smije. Ali reći ćemo da je fjord, ajde.
2: Je, fjord je.
1: Ajaj.
3: Fjord.
2: E, bravo.
1: Eto, rođeno u Norveškoj.
0: Bio ovo kviz.
3: Fjord.
1: Ili?
3: Nije fjord.
1: Da.
0: Koliko, neđe 50-50 je bilo, zadovoljan sam.
1: Eto, prekrasno.
2: Sve točno rekla.
0: Nadam se da smo, zapravo da.
1: Šta 50-50, još bi me zakinuo.
0: Ubila si, čovječe!

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, a uskoro ću pustiti Lasagnu Baby, Rim Tim Tagi Dim. Dobro jutro, 8 sati 8 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Jutro za otvoreni ovdje Kasandra Petritin i moj ime Vedran. Hoćete li čuti nešto ekstremno glupo? Pripremite se za, pripremi ruku jer treba ćeš ju udarat u čelo nakon ovog. Naime, vidio sam na Instagramu, netko je objavio da pije kavu prije spavanja, jer mu je nekad neko rekao da je to jako dobro za želudac. I sad pričaj da dalje. Dotični je godinama patio od lošeg sna, razvio je želučane probleme, tipa gastritis, i mislio je da kao, jednostavno ljudi teško spavaju. To je tak. Nikom nije lako spavat. Išao kod doktora, na kraju ustanovili, gle čuda, kofein prije spavanja i nije najpametnija stvar na svijetu. Long story short.
2: Čovjek definitivno nije najoštriji nožić u ladici.
0: Boga mi nije. Long story short. Ima li nešto kod tebe što radiš bez puno propitkivanja samo zato jer ti je to netko nekad u prolazu rekao? Da. Meni je rekao susjed da treba pić kavu prije spavanja. 30 godina kasnije budiš se ono svjetla u očima i treseš se ko, mislim da se ljudi mogu spojiti, da si ko ruter, ljudi se mogu spojiti na tebe, na Wi-Fi.
1: A ne znam jel mi to netko rekao, ali moj primjer bi bio da kad se oblačim uvijek stavim prvo čarape, onda hlače i onda majicu. Znači čarape idu prvo.
0: Amen.
1: Jer ako već imam gaće.
0: Znaš. A dobro, sad nećemo pretjerivati.
1: Onda idu čarape.
2: Ne sam pretjerivati. Ja sam više nekako otišla u smjeru.
0: Petak je dan bez gaća, zapamti to.
2: U smjeru, ne pitam, vadim rakiju, znaš, boli ovo, vadiš rakiju,
0: da,
2: boli
0: može,
2: ono,
0: može,
2: vadim rakiju.
0: Može.
2: Da.
0: Može, vrata škripe, vadim
2: rakiju. Sve, rješava sve probleme.
0: Imam problema u vezi, rakiju, auto, povuko previše ulja.
2: Rakija.
0: Što radiš bez puno propitkivanja? Samo zato jer ti je to nekad netko rekao. Javi nam se na 0914 003355, to je broj WhatsAppa otvorenog. A sad, debila za njega.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pitanje, što radiš samo zato jer ti je to neko rekao, bez da puno propitkuješ imali smisla ili ne?
1: Matija je dobar, kaže, nikad nisam propitkivao onaj skem da mrkva popravlja vid. Svima su to govorili kad smo bili klinci, evo me i dalje ne vidim dobro godinama iza, a Englezi dobro pogurali priču.
0: A djeco, jedite mrkvu, zdrava je. Popravlja vid ili ne, jedite mrkvu.
2: Kad smo kod te mrkve u Norveškoj, inače Haaland, spomenuli smo ga ranije danas, nogometaš Manchester City-a, obožava mrkve i govori svima koliko često jede te mrkve i kao rezultat. Pazi ovo, kao rezultat, mrkve su postale toliko popularne među norveškom djecom da one to jedu rado i radije umjesto slatkiša i to zovu slatkišem Erlinga Haalanda.
0: Ozbiljno.
2: I mrkve su toliko prodavane da je prodaja skočila za dvostruko.
0: Samo zbog Haalanda jer je rekao da voli jesti mrkve.
1: To je influencing. To je influencer današnjice. A stvarno mrkve su, ja znam kupiti one male u vrećici mrkvice, ne znam jeste vidjeli.
2: One baby mrkve.
1: One baby male i to grickat ko slatkiše, nosi si tu vrećicu.
0: Mrkva je najbolja. Ja si znam nekad iz frižidera uzeti isto tek toliko, ima mrkve, ogolim si mrkve, onak jedem da. Ko zec zadnji. Ali evo, Kaz, bila si 15 dana u Norveškoj, možeš potvrditi da je Haaland posuda.
1: Apsolutno posuda, lijepe ih, čak sliči se po bananama, po voću posuda. Tako da je, od reklama za naučale do ne znam ti ja čega, svugdje je Haaland.
0: Do mrkve?
1: Da, do mrkve, eto, i do banane.
0: Sophie and the Giants na Otvorenom, ovo je Shut Up and Dance. Jedi mrkvu!

0: Sia i Sean Paul, Cheap Thrills na otvorenom. 8.35 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro za otvorenje ovdje, idemo kroz srijedu, Kasandra Petrtini, moj ime Vedran. Nego, ti nekad neko rekao nešto u prolazu, jednostavno, to si shvatio zdravo za gotovo i radiš to cijeli život. Što radiš samo zato jer ti je to nekad neko rekao?
2: Maja kaže, lovor ide u svaki gulaš, u svaki saft i pojma nemam što točno napravi.
0: Pa ide, da. Ne onaj, pitaj, samo trpaj.
2: Onaj list.
0: Ma, samo trpaj. Pa da, malo.
3: Da, svoj malo, poseban šmek.
0: Ja sam htio reći šmek, to je da. To. Šmekić.
3: Denis nije baš previše objasnio situaciju, ali mogu možda pretpostaviti zbog nekih priča koje su kružile nekad davno. Mm-hmm. Kaže, Denis je već dugo nisam pojeo vrh korneta.
0: Je li to ono da se s vrhom korneta
3: da.
0: Čisti uho?
3: Kao slastičar.
0: Slastičar je čisto uho sa vrhom korneta, onda ne ideš vrh korneta.
3: Da. Da, ja mislim da je tu možda ta bojazan.
0: Da, mislim, ja sam to znao, ali mi je vrh korneta bio uvijek toliko finiji, čak da mi je pobilo. Možeš ti, brate, čistit sva uha svijeta.
3: Čisti, ali vrh korneta ide, da.
0: Možeš ti čistit sva uha svijeta, ja ću pojesti vrh
3: korneta. Prekrasno. Kužiš, ovo je prirodno sjelo.

0: Jason Derulo, One to Want Me, 8.50 je. Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ako vani grmi i ti čupaš sve iz struje doma, ako možda, ako piješ kavu prije spavanja, sve to možda radiš samo zato jer ti je to nekad neko rekao da treba raditi. Ne znamo puno kako i zašto, ali čuti, ne pitaj, samo to radi. Što radiš samo zato tek tako?
2: Kaže Ana, rekla mi je kolegica sa posla da su sjemenke od jabuke jako zdrave i sad već 5 godina jedem i jabuke i sjemenke od jabuke, a iza mene jabuke ne rastu.
1: A iza?
2: Mene jabuke ne rastu.
0: Jer kao, sije sjemenke. A sjemenke od lubenice, se zna šta?
2: A ne smiješ, onda će ti lubenica narast.
0: A jabuku smiješ?
2: Da. Ali kad smo kod želuca, Marinela je poslala: dan danas ne progutam žvakaću jer mi je mama rekla da će mi ostati u želucu 7 godina.
1: Zalijepice za želudac, je, tako je. Želudac.
0: Ne treba ti doktor, samo to tako radi, ne pitaj puno. Znači, nemoj je žvake, gutaj sjemenke od jabuke.
1: Toliko smo naučili.
0: I čupaj stvari vani iz struje kad grmi.
1: Tako
0: to je to.
1: Je.
0: Želim da vam to ostane u uhu nakon ovog jutra. Ovo je Taylor Swift. Aha.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 9 je prošlo, jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran. Danas je 9.09. I odlučili smo u 9 sati i 9 minuta na 9 sekundi nekome dati radio da radi što god hoće. Pa... može se još uvijek prijaviti, šibni poruku na WhatsApp na 0914-003355 i možda izaberemo baš tebe da na 9 sekundi, znači mi ćemo odmahnuti od svega, ti ćeš biti u telefonu, imaš 9 sekundi da u 9 sati 9 minuta na 9.09 radiš što god ti želiš. To će biti za nekakvih 7-8 minuta otprilike, čekamo 9 sati i 9 minuta, ja dočekam.

0: Zeplus plus i dijamanti na otvorenom, dobro jutro. Sad je 9:09, sad je 9 sati i 7 minuta. Ciljamo da bude 9 sati i 9 minuta, jer u 9 sati i 9 minuta na 9:09 dobit ćeš 9 sekundi da radiš što god želiš u eteru. Imamo na telefonu jednu učiteljicu, Martinu. Martina, dobro jutro.
1: Bok, bok.
2: Jutro.
0: Martina, osnovna škola Pušća.
1: Tako je.
0: Ok, imate čast, evo, za par minuta na 9 sekundi, na 9:09 i u 9 sati 9 minuta preuzeti radio i raditi što god želite. Znači, ako smo dobro shvatili, tvoji klinici su trebali imati nekakav inicijalni iz Hrvatskog trenutno.
1: Da.
0: Ali radio tako ih je spasio i neće biti inicijalnog. Što se sad događa kod vas?
1: Ništa od inicijalnog. Danas imamo sat medijske kulture.
2: Koja sreća.
0: Ok, i kako izgleda sat medijske kulture? Što radite u hodu ovako?
1: Pa, evo, trenutno smo jako u pripremi i jedva čekamo reći našu poruku.
0: Ok, znači vi ćete imati uskoro 9 sekundi, što je stvarno super. Cijela Hrvatska će vas čuti i ne mogu zamisliti bolji sat medijske kulture od ovog. Imate cijelu Hrvatsku pod sobom, imat ćete 9 sekundi da kažete bilo što. Mi nemamo pojma što ćete reći zapravo. Ne znam, Kas, ili ti znaš, Petar, ti, ili ti znaš, ja ne znam.
2: Ne, nema varanja.
3: Ne znam, ali samo znam da je radio još jednom pokazao svu svoju moć.
0: Da je spasio klinca od inicijalnog ispita iz Hrvatskog.
2: Okay.
0: Martina, jeste spremni?
1: Jesmo.
0: Ok. Evo, uskoro će krenuti vaše vrijeme. Sad je 9 sati i 11 minuta. Samo malo, pustit ćemo i posebnu špicu. Nakon toga imate 9 sekundi. Može?
1: Može.
0: Ajmo, spremni. Čekaj.
4: 9:09. U 9 sati i 9 minuta imaš 9 sekundi.
0: Čekaj!
4: Tvoje vrijeme kreće sad.
0: Ajmo! Ej! Hoćeš, molim te, ponovit što su točno rekli klinci, jer smo ih malo slabo razumjeli, puno ih je bilo. Ponovi što su rekli.
1: Budite uvijek veseli i hrabri kao djeca. Pozdrav od 3. iz Oše Pušća.
0: Bravo, Oše Pušća.
2: Suzice.
0: Jako ste lijepo iskoristili svojih 9 sekundi na 9:09 i 9 sati 9 minuta. Martina, pozdrav i klinci.
1: Hvala,
0: ti si jedna fenomenalna učiteljica. Hvala tebi.
1: Bog.
0: Ajde, bog, klinci.
3: Bog, sretno.
0: A sad inicijalni iz Hrvatskog.

0: Bad Dreams i Teddy Swims na Otvorenom u 9 sati i 50 minuta. Kasandra Fučaš, Petar Tin Mikitić und meine Name ist Vedran Car. Hvala na druženju, bit ćemo opet sutra. Oh ja.
1: Danke.
2: Sehr gut.
0: Rufen mi an.
2: I Riskaker.
0: Riskaker bi na norveškom bio...
2: Oni
0: stiroporići. Stiropor kreker.
2: Da, kreker, odriže.
0: Uzmite sa sobom tu informaciju, radite s njom što god želite. Kolegica Lucia bit će s vama u nastavku od 10 do 14. Uživajte u nastavku srijede.
2: Pusa bok!
1: Čujemo se od sutra, bok!

0: 1.34, Lucija ovdje s vama. E, jutro sam se naježila na ovo.
1: 9.9. U 9 sati i 9 minuta.
2: Jutro!
3: Martina, osnovna škola Pušća.
4: Tako je.
3: Imate cijelu Hrvatsku pod sobom, imat ćete 9 sekundi da kažete bilo što. Mi nemamo pojma što ćete reći. Martina, jeste spremni?
4: Jesmo.
3: Ajmo!

David Guetta, Sia, Beautiful People, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Bok ljudi, koga ili što bi poslali na pauzu, na prisilni godišnji na 30 dana? Kome bi puknuli jednu 30-dnevnu zabranu, sve to zato jer se raspisalo o Filipu Hrgoviću koji je dobio od svjetske boksačke organizacije 30-dnevnu zabranu jer je osvojio naslov i čovjek treba odmoriti. Rekli su kao, ok, sad 30 dana ništa od boksa, odmaraš, pa sam vas ja pitao koga bi vi stavili u takvu kategoriju 30 dana nema ničega. Ja sam predložio Ambroziju. Znači 30 dana Ambrozija nek odmori, ne mora se reproducirati, ne moram imati peludi u zraku, mislim da će svima biti u redu. Poruka od Alex kaže, Ermine, potpisujem tvoju pauzu od 30 dana na Ambroziju, ne da mi disati. Nisi jedini, doslovce nisi jedini. Na WhatsAppu stigle poruke poput recimo, svim medijima bi stavio pauzu, nek svi kolektivno odmore, pa i mi, a da nema njih, ne bismo onda ni pričali sad o ovoj pauzi od Hrgovića. Istina, dobro, prihvaćam, ne bi se ne ja bunio na 30 dana odmora. Ja bi sam sebe poslao na godišnji, ali na 45 dana, ipak mi je 30 malo, taman se navikneš pa moraš ići raditi. To je nagrada za mene kao najboljeg radnika godine. Pa dobro je. Dobro je kad sam sebe možeš proglasiti najboljim radnikom godine. Na 30 dana bih poslala onoga ko mi kaže ne treba nam navigacija, znam ja put, a onda završimo u drugom, naravno krivom gradu. 30 dana taman da nauči razliku između znam put i imam sreće što smo stigli. Ovo je neko vrlo osobno iskustvo koje je poteglo cijelu priču. Za kraj, evo u ovoj rundi poruka koja glasi, molim anonimno, ja bih na prisilni godišnji poslala svog šefa, on bi se možda malo smirio, a nama bi svima bilo lakše raditi. Ako će se vratiti normalan, da mu ja i svog stare godišnjeg nek iskoristi. Pa to je baš velikodušno, iako zapravo radi se o tome da tebi bude lakše. Koga bi slali na 30 dana pauze ili što? Javljajte. Samo nemojte mene, molim vas. I'm sorry.

i policija, pa malo nije baš idealna situacija. Ako možete naći neki alternativni pravac, bila bi dobra preporuka. Ako imate pak što drugo još za dojavit, 0800-3356 uvijek stoji na raspolaganju. Cyril, Mary Jo, Haven, Kate and Aragon i Dermot Kennedy, kao što rekao, hitu do kraja sata.

0: 19.13, ja, ovo je Luis Capaldi. Otvoreni svira Survive. I nešto najgore sad što traje u školama više manje, inicijalni ispiti. Ko voli inicijalni? Znači, inicijalni, to nema nikakvog smisla. Koga briga, znaš nešto od prije? Bitno je šta ćeš novo naučit. Pa eto, super da je naša jutarnja ekipa danas spasila jedne klince od inicijalnog ispita.
1: 9.9. U 9 sati i 9 minuta.
2: Jutro.
3: Martina, osnovna škola Pušća.
4: Tako je.
3: Imate cijelu Hrvatsku pod sobom, imat ćete 9 sekundi da kažete bilo što. Mi nemamo pojma što ćete reći. Martina, jeste spremni?
4: Jesmo.
3: Ajmo.

Raven Lane i Love Me Not na Otvorenom u 8.15, samo što nije. Svi koji ste voljeli preklopne mobitele vraćaju se u modu. I sada kao ovi pametni, Apple upravo predstavlja novu kolekciju iPhone 18 telefona i prvi iPhone na sklapanje, zove se iPhone Duo. Cijena? To ćemo saznat na blagajni. Sigurno će biti više od 100 eura. No bolje da ti toliko uštedimo nego ništa, jel tako? Poslije podne uz Otvoreni i Ermin igraju svaki dan ljeto za pamćenje. Detalji su na otvoreni.hr.

školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni. Otvoreni.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Otvoreni. Samo hitovi.